Pove, kako stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem, da me namenja ni. Boli, če veš, da se sam film izgodi, da sam en pogled v oči lahko spremeni, kar v men si misliš ti. Zbriše preteklo,